0: Nije Milazna muzika.
1: Ko ne fado hiube toliko, su fulaskum ganjem algoritm si fo, mi tut mem hunde bud fo, mila, lismo pe nukon fo.